0: מתחיל לכם את היום.
1: Leden teure noch in noch, noch in noch. Warf am Wecker jeden.